0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase daudzahe, pitschela pichevs kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.

0: Radio Dardimandis ekskluzīvi.
1: Kacija, kacuri, supara, supuruli, maķari, maķuruli, Dardimandiki, Dardimanduli. Rats kartulija, Dardimandulija.
2: Sācis Dardimandis.